0: Bye now.
1: کی آواز میں دوستوں بہت ہی دل چھو لینے والا گیت ہے فلم گزارش کا. بہت الگ قسم کی فلم تھی, سب کا ابھینے واقعی قابل تعریف تھا, ایک الگ جانر والی فلم تھی اور اس کے گیت بھی بہت الگ انداز لیے ہوئے تھے. تو گزارش ٹائٹل ٹریک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, میں چاہوں گا اسے ایک دم مست ہو کے سنیے گا.

میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، عمر کا بہترین حصہ ہے۔ جوش ملیح آبادی لکھتے ہیں۔ واقعی جناب، بچپن کو یاد تو کیجیے، وہ بچپن جب رات ہوتے ہی ماں کی گود ہمارا سب سے محفوظ آشیانہ بن جاتی، ماں کی آواز میں لوریاں، آسمان میں چمکتا چاند، چاند پر رہنے والی پریوں کی باتیں، اور پھر ان پریوں کی دلچسپ کہانیاں۔ ہم ان کہانیوں کو سنتے سنتے خوابوں کی ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتے جہاں ہر مشکل کا حل ہوا کرتا تھا، اور ہر کہانی کا جو انت تھا، ہر کہانی کا جو آخر تھا، اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوا کرتی تھیں۔ وقت بدل گیا، ہم بڑے ہو گئے، مگر ماں کی آواز، ان کہانیوں کا جادو اور بچپن کی وہ معصوم راتیں آج بھی دل کے کسی کونے میں محفوظ ہیں۔ آج بھی چاند تو آسمان پر نکلتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس سے وہ لگاؤ نہیں رہا۔ پریاں اس وقت لگا کرتی تھیں کہ ہاں سچی تو ہیں، ایسی پریاں ہوتی ہیں۔ اور اب کب نیند آ جاتی ہے بنا چاند کی باتوں کے، بنا پریوں کی باتوں کے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماں کاش وہ ہوتی تو کوئی بات کہتی، کوئی کہانی سناتی۔ سچائی کے قریب ہوتی ہیں ڈھیر ساری باتیں۔

سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب، آہستہ آہستہ۔ یہ جو آہستہ آہستہ لفظ ہے، یہ جو شعرا حضرات ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو اپنے کلام میں جگہ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جا سکے جو ہر ایک دل تک پہنچ سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا عشق ہمیشہ اور تیری بات بھی مسلسل۔ اور یہ جو عشق ہے، یہ جو تیری بات ہے، یہ یقیناً زندگی کو زندگی سے ملوا دیتا ہے، اور یہی تو عشق کی کہانی ہے۔ ایک غزل جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ غزل، صرف اس غزل کو ہم سن نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے دل میں اتار رہے ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ خاموشی کے ساتھ دستک دے رہی ہے۔ یہ کھول دیجئے دل کے سارے دروازے، کیونکہ یہ وقت لوٹ کے نہیں آئے گا، اور پھر ہم تلاش کریں گے گزرے ہوئے پلوں کو، گزرے ہوئے وقت کو۔